0: wakiigua obi wera ni wira
1: era ni wira
0: waisebe na wakaramu
1: waisebe na wakaramu ni wira dukana kuira wira uria ndiraruta
0: ni
1: niguo niguo kariukia itikariukia warutara uyu
0: uci ni kariukia warutara niguo ratwira wira ni wira waisebe na wakaramu urira uria mundu aroka kuruta ri ucio niguo wira wake na na wira ucio hana ati ari na wira wothe kiria kiri na fatani ati ni urarehe mbeca iyo urabatara ri nicio cigutwarire wira-ini niguo uga
1: na akaiga atiriri ati aroro uguo ona ukimwira kana ukimucambia wira uria arutaga ri ningi aremwo ni kuruta wira ucio ningi ukambia kumucambia ciana ciake ni ciahute
0: ni ahuta
1: ngai andu amwendaga
0: atia gitire mwiki wega
1: kiaremire mutha giki
0: nikiaremire mutha kirindi gitire mwiki wega
1: nikiaremire mutha
0: one tondu nitukenda muno kwiuria na ngoro uria andu makoragwo magiciri horo wa wira uria marutaga tondu riu ni gukumata na wira uria mundu abangite niguo akaruta maica-ini make na ni gukumata ni wira uriku ningi wacokire ukiona kana ni wira uriku wacokire ugithi ukiruta
1: nii njugaga atiriri wira haria mundu ari ri wira uria uraruta no ukorwo utari wira uria weriraga ati niguo guturwo urutaga nginya ugakirita hihi kana ugagikura no hau niho mwathani akuigite na angikorwo ni akuhete wira ucio ri urute wira tari mwathani uraruta
0: uruta na kio
1: na kio
0: na wendo
1: na wendo muingi na gikeno tondu ni andu aingi muno matai na wira
0: ni andu aingi muno marawetha kwa sathi kwici turi ri tukwagirira thina muno wa wira ona ti kundu kuingi andu mangiuga ati ni kuri na wira wa kuigana andu aria mari bururi wao na riu bururi wa kuria tumite ni tuwi uhoro wa thina na wa mawira ya unemployment ni onyi ingi mabururi maingi maria metagwo developing kana whatever na riu ona nginya na kuria turi ri mawira no magaga mawira ma muthemba uria ringi na ringi urenda ukagamo na ukona u mawira ma muthemba ungi
1: andu aingi ni mendete muno white collar wira wa wabici guikara thi
0: no ni undu ariguo twathomithirie uria mutho itaithu riu tukuria tumite ri uria mutho guokire mukoro ro ndire na gitua guthia gitiga tutira githomo ri gikita go formal education ri ona riu ginya guthoma gwite twathomithirio ati mundu akwendwa thome ginya akinye haria angikinya handu hega na acokia thie wira
1: akinye gikiro kiho
0: andu othe ri metike future ya ori yari ya uthie wandikwo wira na wira ucio mundu ona gatari no ginya uthie wandikwo wira wake wa office handu hidio nironeka wi successful
1: nironeka uthie na mbere muno
0: nigwe taroneka ta weka kaundu ka bata no no na riu andu mundu ari mone gukinyia hau githomo na are mone guthie kuingira maira macio ma office mundu na gatatuika tari kugwagwa ni agwa kirathi ni agwa
1: na ni uru muno gucija ni twagirire ni riri ni gucenjia narrative iyo ikarugano kau tukaiga ati wira ni wira gutira makania kana uraruta wira office kana kirathi kwendia nguo ciakwa kuria ndunyu
0: one
1: kana ni kurima ndirarima kana ni ngombe ndirarithia
0: iyo wira uria ukorwo uraruta ri
1: kana ni nduka ndiredi one kana ni iria ndiroruria ucio niguo wira uria kurihagira ciringi ucio niguo wira uria kurihagira nyumba
0: na ndiraikara hau ukihoya
1: na ndwi mundu wehoya
0: we uraroka ugathie kio giaku ukona gia kuria ukona gia kwihumba
1: na ukona gwa gukoma
0: na akoina ciana ukarehera cukuru akoina famili yaku kata kumirora na tufesha tu uratho kuma na kwira gwa kaguru kari ime ri katiani na kari muhu
1: ni tondu kaundu
0: na kari ime ni kaumagarire
1: ui gaga kari
0: ime ni kaumagarire rire kuria kindu karicoka nakio no kari muhuini ri
1: kari ho uri
0: kari hau muhuini tika kire kiuma nyumba yo ri guti kindu kingi mundu ciara ri
1: kau ni kega
0: ithe ti kega
1: kau ri kau ni kega ba kumagara
0: ni yo kumagara uri gacoka na ki kaundu kana kindu
1: na kari uki he undu iga ati ri ati ona wa muone na thururu ri
0: ene
1: ame igerera ki ande ri ye agithie kurimia
0: ye agithie kurimia to icio ni tools cia kurimia
1: ni tools cia wira umenye ati ona ri acokeri ngaingata tondu na hinyo ucio
0: ena ginya hinya
1: ati wa guthi gwetha wira wa kurima
0: na no rinukia kindu na
1: rinuka moko mathiri ni mundu ina hinya ena thururu agacoka akamenya gutinda hau muhuini
0: augage na no kunuguna
1: akinuguna
0: augage no kuno augage uti maira ni mathirire
1: gukutire
0: wira twathomire na tutionaga mawira kana tutiathomire kana uri ungi gwagira
1: no hechi na e
0: no hechi na e na no na ndu matukiria hoi wa thie ginya makinya ikumiuta hoi weto kido ni mudo.
1: Dako wira.
0: Ugedhiu ugo maguru.
1: Na ni mudo we na hinya. Ginya kukira.
0: Na mudo shu we na hinya. Ndi doraga mudo shu gali wali weli uniki kila akulia. Na dukile kashosho kakuru. Kara kata gili hiki hata ginya kuma gara gadi ka kere mili.
1: Oh na so.
0: Na koro ni kuhoya kara hoya ka unodika
1: he. So we na raiti ya kuhoya.
0: Yeni. Todo ni matuko maake male ale magiana ya nagi.
1: Exactly.
0: Akireki ya kulemia na akireki ya kudomidhi ya na kei na kei. Ni weli we mudo monini kwa nsa adwa nini neo jiguwa gauru maki
1: kwa hoya na hinya uokira.
0: Yeni. Aki hoya hoya niya le. Ena hinya ginya uokira kega.
1: No heti na e.
0: Mwanda ginya keda akedo kiri hakiri.
1: Adu mwokiri hakiri. Teure, uhoro wa wera ni na wera ukoro uhea neto ni gai. Todo koro mwadhani dato heye wera le. Uhea ga mudo purpose. Todo koro du dhia ga wera le. Ni ugi hota kule hanyoba yaku.
0: Nyasha.
1: Siana siyaku ni ugi hubaga. Kwa kune kugere yaku. Nande na muigi mwono.
0: Mwadu mashio mwadheri.
1: Kuga du mateye wera.
0: Mwadu wakate ya wera le ale naguo. Na tutinaki uga muda gatu ke ambitious. Tura uga atere. Wira uria ninyo nagatira nigu ngigira mundu horo wa wira ri jiraga mundu wira uria wina guo kihindaini ki wina wira ucio we urute wira ucio wega no tiga kuruta na madharau urute wega na kio no urute to your level best ona koneka wira nto imagine to rele andu moka watu ka ni waga wira ungi wira waku kwambiriria na waguthambia haya riwa kone wira guthambia ri hawe uhetwa thambia ri tiga guthambia hongo hongo to ndirauga ni takirira wira unde ndathomeire ndenda guthi guthomera wira wa mawafisi ndenda guthi kutaira mawafisi no wira ucio waheo hindi na ni urari ho Ruta wega fiyo na kono shiwa kulema kudhita kundu kulemia. Ruta ramu ena wira wira wega. Na guwa ushio giwa heo, ushio giwa hede wegi. Doe ole ana ambition na ole dawe idhio ikuraga.
1: Nema.
0: Nuhu ona hede wegi ona wa heo wira ugeri. Ona guluta na keo. Na keo ki uya kukia wira ushio giti gago kaulu.
1: Na lere, ulirikane ate, ono gone kioro ratha abia kana abafu. Otha abia kioro geki na excellence. Ate, ginya jesuwa giwa kioro kiwa kiwa na kioro giga thabio.
0: Gekenige thabia.
1: Arafure, the same spirit ya excellence. Niyo kutuwa rawe oriko na mundu uri urarutira wira uyu ri angeti ore friends ri kugareke idimwe ungiandika ngania ndukerira
0: utikindu
1: ukuhe glowing reference no athie guthaka na wira wetete ore friends
0: tiga nake
1: iri uri ucio no ukimwandike no
0: nokai
1: nokai
0: Kwa sababu kwa hivyo mavi yako gani? Nokai,
1: ukamenya hawe na
0: kumenya kuti kuega, hawe na gatidio.
1: Ujapo
0: na mado, na nguo tu kura yako era, ginyara tu tanga na woku. Kana yama gedi yama fruli ma yama naja. Ukole complain ziri yadu makau na shiro wito, kule tu meter kumage shagi na matau nini, na kule complain ziri yadu makau na shiro na woku. Na tu kwa lio horoshi yao de, todo, gosi yani watu kwa daga, tu kwa daga kinyaho hado tu gebia kura ado. Ati, we ra waku, kuli kana ndole uroneka haria wonekera kwanza riri urathie thici cia na njari
1: ukakora kwa mfangite
0: kaukabere
1: wakanyitike
0: kamenyoro kanyitite
1: ni haya tutiko kiwa karweboke haha
0: ni tutiko karweboka ri haha kagira gutucanja munana ga utuhe mawaitha mangi
1: na wakamwira tuigwite kauri tutikiririkania le session iri gutukire
0: ha akia tutiwe kana ni mani agutuhe riri one akia tukiwe uri station ino yitagwo
2: night falls and the possum calls. 2XX FM, possum powered radio.

0: Aboi. Mhm. Ate kamare wa ke yaga ena gita ni take iho ke
1: kere yago. Ene ni ora ke ara ne ka ara na excitement na ena no era wa ke ro ri muri to ndu wiro ri edete.
0: Eni.
1: Ano igwa ara uga. Andu matige ko ibaga andu mathia era maibete ta kirema.
0: Na hedu wiro githie ugetha wiro ucio niguo wathiete guthaitha no ginyo
1: ri na. Ma thaithanite urirage ginyo turagie maru. No muthenya na he wiro ga ikai ka.
0: Wathie uibete ta kirema.
1: Uibete. Utale kugushi ora gushi di ukaruta wira niguo ni uga wega uga turakari kwa kero tara kugiete ati wira ni wira yao na tu watu akuria wira kuria ukira gukuria wira ni kuruta
0: na no horo wa ma
1: ni horo na no ginya tukiruta roduriri ukire thi ndo ri na no uri fatara ri na uri fatara ya kuria na ya kunywa ri tito ginya kiruta wira ni kuruta na kio
0: one ru gwada kuga atiriri uhoro cio kunie wira ru guko gwito guko Australia no ciana sito cia bagia wira cia miaka kumineta tu.
1: Takuira ma. Hmm? Tore ya tonini.
0: Tu ana tonini. Akabia kumita wira.
1: Wakure huo ni gwetura uga.
0: Wakure huo. Aka heo wira na akari huo. Kugwa ni abereli ya gwekiru kendo geta wa work ethics. Ateno ginyoru te wira nigeza ke.
1: Nigeza ole huo.
0: Ole huo. Aka soka haka menya atereere. Besa hii hinyamu no kuona.
1: Hii hinyamu kuona. Aiki nyamushu huo kwanza anogete la kera. Woi mami. Nii nogete dati da wira ga shift ya geliko.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, system no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, experience. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nige kulea mo ititua diya kule mia. Ni kule mia kwe edumugia dhira na asia liya kumudhi mukale mia hadu. Na dojimono wa gisagi ginyo mudho ni meka gogua. Ni madhia ganasi anasi yao kule mia. Lugushu nake, no, na luhati, ushu tu responsibility yake. Madhira ligena mushiali, kanadho kumo tovesha tunini ya gathi ya kalea madadhi. Na utuwa uga, wero ya doa madika gole. Ni ukaigira wera ini, ukatho midhi yu wako, ni wera wako edia mabagas. Ukatho midhi yu wako lutagwa. Ugasho kari uka, uri uka mathaa maku, nila heo shift siyaku. Ugu niko fatale kwa higa mathaa. Na nigeni uka erobe siyoka ale hoa. Na siyoka mwada nyamu, na siyoka mwada nyamu, na fortnight na higwa siyoka asia goko. Leu nwa naru ukefaga.
0: No kefaga uleo ikinyaga. Ndugetago induction ya work health and safety.
1: Ukonio, ukonio maudumo othe.
0: Ukaigira workplace.
1: Ya, ukaigira, ukajiri kuhana tamudu, ule siria tamudu, ule ruta weira. Unakona odhi ya kashukuru.
0: Na
1: nora adi shukuru. Na iwa abereli ya ule kirea.
0: Kedo.
1: Ule ta sekodari, ukia abereli ya sekodari.
0: Ya 8.
1: Ya 8, tituko abereli ya sekodari. Eni, ukia abereli ya sekodari. Ndiyo, ule atuwa adhi ya kafombu anu.
0: One, one.
1: Haulu no hotugi ya abereli ya weira. Toshu koto kirea duwa huko.
0: Eni. Kedo deda kugani ya terere. Mwodo wa mwanosyo akikinya miaka. Akirekia ya 12. Ena experience ya miakena. Kaneta
1: hey, no. Hey, ona neta tada tu. Akia biya 8.
0: Ena experience ya miakena kaneta no. Agashoka. Dakire miaka 18.
1: Yaka,
0: aga keruta maybe 1 year. Ena miaka 18. Na experience ya miaka igana. Itano. Mwanosyo akikinya university. Mwaka wabere. Ewera, na ina experience ya miyake tada tu. Kungu ni mudo utika manager hado.
1: Iyo, na matitika kuruta ni umatuka ama supervisor ma,
0: ma wira mini mashio. Ndiyo mudo uro ima Kenya na miyaka tuwe di tu yake.
1: Ya kigira university ya, na mwile na mwile
0: na
1: mwile.
0: Alako kigira na university na mwano wa miyaka tuwe di. Uwa miyaka tuwe di ni manager woyo.
1: Nwe, nwe supervisor.
0: Nwe dali ya ruta wira, nwe supervisor.
1: Iyo tika konduguna wana wa igira kuwa kora modu alikari ya kuni wala hako manage
0: kina kuwana wero siyo wa entry level ehe modu wa ura imana kuhuku Kenya it's very hard todo wa bere hewa kuruwa kiedu kuli huo besa nyingi kukira the younger ones
1: ligwale da kuli huo no na keda
0: gire hika todo miaka ya kere da gire hika na kuwe na tuwana tuwa miaka 13-14 tulato lale huo les kuhu ona wero siyo au kamate piu
1: iyo ni ya onjite wana uu nukula gali ya kome era bagali yakumasetera the scene atiriri ni do a difference you are to do in experience yone riko yawe irari na goko workplace wona woka wana bashiri ogiri honesia tu mudu tutu wa miaka 13 ni rei. Wana kwanu weroshi wa bawonda tu andu kuheo wirole ya wadu wa 22. Tu doshenu mena experience. Ashu
0: mena experience ya
1: miaka 5. Kutu ya kukuka gara ni mara heo wira mbwega na ni mara na ni mara liho wega.
0: Atena niyo manager.
1: Wewe wirole ya wadu kwa wabere kwaja. Kule kidu kitago Australian experience.
0: Exactly.
1: Yano ya bidia kutuli ya tuwa kinya goko.
0: Ya ba kuturuli ya kwa odoi.
1: Kwa zidi tuwa kire tuwa na my experiences. Ona matagere reka.
0: Ego tururu agia.
1: Na tuwa kinya goko mudu wa koliyo. Yana Australian experience. Kala na mudu wa gamuli. Uwa se experience darutaku. Yani hei dae kinya.
0: Hei wa kinya.
1: Hei.
0: Na mathomo makumo.
1: Na na waka understand. Ona hidi tuwa beriri yeli wana goko odhe. Kwa odu no ginyo beriri yedhe.
0: No ginyo. Nia
1: daru wadiyo haisi tia uwe oke oke akaga oke akaga oke akaga. Ginyo wale wa ikinyo ikinyo.
0: Ona dete kagalo.
1: Kaga.
0: Wai giro huo makona mudu yole.
1: Mwona kia yaku, mwona kia yaku.
0: Edhi kia mudu yole.
1: Mm.
0: Na kia kia mudu yole. Na kia yaku.
1: Tadu mwota nyora wana kawe ira mudu.
0: Tudu
1: kanyita la aga kena. Niyo ira wako wabere kwa nago kudake na tiyo niguwa mundo.
0: Mudu wakena
1: na mudu. Mudu nabe teko shaka aga ukaligwa aiju. Kwa hivyo kuna kukuikara gatia. Kabuka gena aga shoka kanini. Na mwota nyora wana wana wana wana wana wana wana wana wana woka wa hewe rate wera kunu wa guthambia kiro kana wa guthii guthambia andu akuruka na ki
0: uthambia na kio
1: kwa sa kono nura rora andu akuru na wera mwingi ukora wa uko ni wa disability na wa aged care na ki no mo hewe rocio ndi urute wera cio na kio gacucuka ukarore toro ngirora cucu wanyu kana guka wanyu hari acio ri kirathimo kiumaga na iguru ucio ni wera kuruta ona ugimuruta wega kirathimo yaku kirauma na iguru
0: maundu mako
1: yaku ihinguka kana ta kuyana kwera ihinguka Naruko wadiko wano giadiko mieli menini te. No, anuwa gia na Australian experience.
0: That's right.
1: Arafu nuwa tiga gumoja kako unuwa gia na reference.
0: Na reference, ina.
1: Mawela waku wana wabere. Waluto no giru uluta kahida kanini yatia. No, gia na referee jaga niyoguo. Mawela maya magi mwode, weti ya hado kamo ina unamu he referee. No, imanyi no githi odhokia weroshio, mako igate. Nure odhokiria weira.
0: Wadhi kuri ya weira.
1: Wadhi kuri ya reference re ko ule. Matije kuhere reference to dunia tida ya kuhe mudu gire reference ya mbulu tagiuta we.
0: Maka iga tutike kuhe reference to dunia kuhe nani ya turahe.
1: Na kuhe kono mirela wadho. Wawe mawera mashiyo. Todo mudu wadhi ya wadho midhi yoega. Uwasho kari ukale kere liyo lute wilo waku. Na kuti mudu go supervisor na itamare ya maigi. Mawe teke ti ate. Weo kile na we mbugima yu over 18 kuwa ja.
0: Kuhu ni
1: uweku fuwata wadho. Uwale uwe ni uweku fuwata wadho shio mako hewa kuhu. Wako we na akoro ni kuthira uri ni gukomwire honestly honesty kwanza niyo medete muno
0: uga ni reka idemwira ndi deko ona ndi yiki kalate
1: ni ni ni durureirwa gutururiro
0: ta ni ai maga kuonia na ake na mono tondo ni
1: ni to ni waka kuria medete muno ku uke uge we fio kuri kaundu gatarathie wega natiga gwetera ginya ria mwaki wa kanide kwage na ndogo ni mundu uthia ku kuri mwaki uraka na wenda gwaka na hare ni getho kihoreke
0: ni getho horio
1: ii ni gwendo makedo mamenye
0: riu ni
1: tukwa ndo
0: atikiriri to nitukwa domwere andu aria anyumara ima kuma na Kenya mumere uhoro ucio wa wira na gutiri kuira wira wiro ri ucio wa mbere wa nyita that one is going to give you the Australian experience
1: na nimwega muno
0: na nimwega muno muno urutaira na kio nigetha refari uri ukaima hau arigaga hi ne kiti mwire mare kiti mwe ni mamugi andika wa boy
1: ah okay mamu dichakuka akiandika ginya refari yaku tena dirikanaga refari yakwa ndethaga ginya ginya wira da utawa UN tene kwe dathi ya rudi dude Australia to ginya gethe refari ya kwa kura ndira umire na rewe adu amanya dikagira refari ri to ndu kuno getha ngawira ni kwandika ngato interview to igana ona ri riu donaga kinya kan de mathindirie muno ni ragi andikire application ni nyingi no kona adu acio mama magutidik magusupportite muthenyoro kona wira no maga ginya kana kwiwa ni makena
0: Eni
1: tondo kana na nawe tondo ni makui wiro ri urutaga ni moy we worth
0: korwo ndo arutaga wira
1: korwo arutaga wira mwega ri magiano gire tene mabiriria uko ghost
0: eri mabe bakiwaga
1: eh muda ghost ago hiya muno
0: eh ni bibi sendo kanjo
1: ri kono ni wathe mone andu ite ti uru muno
0: na ni uru muno kuguo reke itukorwo hindi ciothe kira mata maira maya tuona ndotanarikia wabu ya karubu tuko iguaga
1: reketu igwe hanini tucoke turikie na kaundu kangi gakiria ye reketu igwe hanini
2: People Powered Radio 2XX FM 98.3 and at 2XXFM.org.au. Part of the Canberra community for 5 decades. A volunteer, not-for-profit community station accessible to all. Local voices, local issues, local ideas, local music. If independence and diversity are important to you, become part of the 2XX FM community by subscribing, donating, sponsoring or volunteering. Your support is all we need. Go to 2XXFM.org.au.
0: Atelele wa boy riu ri gwa tu ya dire wa kamwe ra ta si tu yithirite ati andu matikone ati oguku no ku ciana inini rutaga mawira nguri kana de munini dari kia form 4 ri de actually de yo high school twa higa shukuri ndathi aga nduka ine guika photocopy ku man photocopy ya my mama yite na ku ta tau ni gaitu dari kia form 4 ri ndathi aga kwendia nduka ya my friend meta go Sara kathie ge dia deka mathafu muno ma mutwe kugu ni ndamufangagira nginya no tino cio the ge dia muno nduke nginya hwaini nginya tuku gasoka gainuka na ni ndari hagwo na ngakiri ho besa na shopping ya kwa uthie university ri toka ago ya hau gainuka ndari kia ona ndari kia form 4 ni dedidie mituba
1: Kawira
0: kalia wona urute ogone ni tuition ni cia mwana ogone kwendia duka hau niho mundu abiundaga kindu gitagwo work ethics na kumenya ati besa ci hinya kuona
1: na kumenya besa ci hinya kuona ndari wiyo na tukirikia ri ni nenyonire nenyonire mbuthe kana kimiki ndironire mwire turauga ati uria arutite wira na gukugwa guthia gwa Arab Emirates miene iyo na wira wake aruta at the moment no dog walker ni gutwara tugwija
0: ni
1: kuonagia ndu uria ari ati no nginya atware ngui nginya iki uria reka na nginya nganie na atware ku no kamera ruka wira gaka ndiraruta haha ni jakete nyoba ni gicoka Kenya ndigathi gwikara kwa mundu
0: Na nyoba
1: takijire wira ni wira that is the lesson wira ni wira
0: na
1: gutwaraka gwiwo kono wira tika kuibira wira
0: takirema
1: onde iro tikirekeria hau na tukiuge ni wega muno I muthikiriria ni ndwa wikoro na ithwe na tukionanage kaingi o muthenya wa kana
0: taiku thaimo na ya hwaini